0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
1: Yes.
2: Som feirer sin nasjonaldag I dag. Og I anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene I filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn I en sammenheng. Det jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
1: Altså, jeg tar jo litt stolt I det. Jeg tenker at jeg ganske god I dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du alt for fed, mand.
3: Var jeg fri? Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
4: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
1: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smell affair.
1: Smell affair, man.
2: Smell affair, man.
1: At du dødsfeit.
2: Smellfeit.
1: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her I den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
5: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Rätt I Danmark.
1: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse?
1: Vad ska man gette vad svenske mener dansken säger? Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler I hvert fall.
2: Mandelmassenäse.
1: Mandelkake eller
2: noe? Nej. Mandelmasse, var det for noe?
1: Ja, det jo da marsipankake.
2: Og nesse, det
1: marsipan, et land, nesse, jeg vet ikke.
2: Nesse?
1: Jeg vet ikke.
2: Nessenøff?
1: Ja, marsipangris.
2: Marsipangris.
1: Ah,
2: ja da.
1: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt.
1: Ja.
2: Siste I quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
6: Knælle, Kalle har hende hår, han killer pigerne svimt ad
2: vår. Knælle, Kalle har hende
1: hår, han killer pigerne svimt ad vår.
2: Hvor Knælle? Det pule. det helt riktig.
1: Og han Kalle, han var ikke hår heller, var det ikke det han sykker?
2: Og han Kalle har hente hår.
1: ja.
2: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
1: ja. Men du satte at jeg sa det rett fra. Ligge da, på penspråket.

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det juni, og mange har bursdag, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre bursdager denne uken her.
3: Oi, oi, oi, det spennende, for jeg kjenner noen som har bursdag denne uken her.
2: Start med tredjeplassen, ja. Jeg gir den til hele Norges Solveig Kloppen.
3: Gratulerer med dagen.
2: Ja da, ja da, ja da. Denne uken har Solveig Kloppen bursdag. På onsdag så blir hun altså litt eldre enn deg, Kjetil. Hun blir 55 år.

0: God mandag. Noe av det morsomste man gjør på mandager jo å høre hva folk har drevet med I helga. Hva har du gjort I helgen, Lene?
1: Vet du hva? Jeg har vært på dugnad I helga faktisk. Jeg har en datter som russ til neste år, så jeg har stått dugnad for russegruppa hennes.
2: Det sånn du må stå dugnad for russen, Lene?
1: Ja, kan du tenke deg?
2: Hva
1: ja,
2: mener du?
1: Nei, flere av de som russ til neste år ikke blitt 18 enda, så når de står rundt på festivaler og

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ens regel, det ikke lov til å si «jeg vet ikke», og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6'er.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst til at jeg skulle komme og hente henne. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Vet du, da klippte jeg meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Line? Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte ja. På 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det en god start.
2: Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det. Og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to verdi 3000 kroner.

0: og Kjetil.
1: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
2: Hallo.
1: Fortell hva du har gjort I helgen.
2: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så I går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
1: Ja, hva du synger for da?
2: Nå har vi synger Evert Taube, da, så nå har jeg blitt veldig glad I den brevet fra Lilland.
1: Der du god.
2: Ja.
3: Jeg liker at nå så vi på hverandre I studio og tenkte sånn, hvilken sang det?
1: Vi må jo få en
2: liten... Nei, da var det nesten søt.
1: En liten smakebit.
2: Ja, da må du søke på Spotify.
1: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, Linda.
2: Nei, ikke med den hese stemmen min.
3: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen I går, se.
2: Ja.
1: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord I en spesiell kategori her på radioen.
2: Mm-hmm.
1: For det jo opplegget I godmorgenduellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere I dag.
4: Skal vi være ute?
1: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din? Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok, Ellen. Det hørte som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
2: Jeg har det.
1: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: God sommer. Dette er P8.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Nei, tok det for lang tid, Linda.
3: Ja, hjerneteppe.
2: Ja, det det, vet du. Den kommer snikende, men hvis du likevel har lyst til å trosse hjerneteppe og være med i Godmorgen-duellen i morgen og spille om en tusenlapp, så går du på lydenavnorge.no og melder deg på. If you change